0: អណៃលីមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃ
1: ណៃលីមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបយ៉ាឡៃកកុញនិមិត្តវះបិជូតកានមិត្តវះបិជូតធម្មសកៈទៅប្រមើមងបដុងហាប់តលៃជ្រេមងរៈបហេងហាងបដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លៃអនិមិត្តវះបិជូតបែកណាប់ទឹមទ្លេះតណាប់មើងណាក់ផ្លេចវិដេសេតហាទឹមស្រាន់ប្រែងាក់យ៉ាងទើយបុយយកកណងកពែត្រូតលៃគុំជ្រូកេះត្រឹមក្រាំដូចមើតូបយ៉ាប់តលៃហាគុំកោប៉ះលះប្រំកប្លះហាទឹមកងប្រែហាងដាប់លៃមើងទឹមកតាណជាហាទឹមកស្រាន់ប្រែសិតខ្ជាបត្រុសណោក្រំក្អែតដីត្រឹមក្រាំពុវិបងប៉ិក្លងតលៃទេបហាទឹមស្រាន់ប្រែកែយ៉ាងទើយជីងតលៃបច្ចយមឹងទឹមក៏ត្រៃខាប់កៀងប្រកបចំណានហត់ដងកាច់ជាបលោកគុំគប់តាយុណែម៉ងមងដុងញ៉ាប្រណៃតើទើតលែផេងក្លែកបថោទឹមប្រកាទុំមកម៉ងចិត្តស្លៃរកោរិបិតពេបិជូតធម្មសកមកតលិចិត្តពេនោះធម្មហាងណាប់លៃយុយអ្នកអាសេតមឹងទឹមស្រាន់ប្រកាយ៉ាងទើតាលនុចមងដុងញ៉ាប្លែកតលិចិត្តពេប្រកបបិជីងរូបអានេះទ្រុសហាងក្លាក់ហៀមតលៃកៀងបៃយុលេចរន្តលៃតើពេរកោរិបិតពេបិជូតធម្មសកទៅប្រមើតតយមួងជនុំបុជយឹរ៉យប្លែនបកាវត្តសាគូខូចច្រានប្រពតេមមកកះកណលប្លសាប្លស្ប៉ាន់គូខូចរុបេពិចរងបៃសាំងជនុំកេះត្រៈបពរកឌីភានបសេតកឌីបៃនេះនាំបក្រាបប្លៃហាងត្រៈបពរកឌីភានបក្រាបប្លៃបយ៉បបបែកតិចមងកឌីភានមរិគៈប្រវៀតណាមនៅងាកប្រែបច្ចរតច្រកៀវតុយកលការួយបច្រងកេះហត្រពភោកដីភានបក្រាបប្លីបយបបៀកកត្រិចមើងកដីភានមរិគែប្រពៀតតាមនៅកែប្រែបចារតច្រកេវទុយកលកាហត្ទឹមមនុស្សបឡាតុគិតធម្មប្រក់កាំងស៊ីតមើងបក្រាបប្លីកដីភានមរោណាមផ្លុះត្រប៉ាន់ទួរពោទួបលោគួយហាក់ផ្លុះប៉ាពោះបត្រុសកែបត្លាស់គូនកានម៉ូស៊ីតបយបបកាកៀងវេតឡើងគ្រុកណាទៅទុយមើងទេបទៅមកំកោហ្រំដូនបតតតយោពុយបកាំងតលៃទុយស៊ីតមើព្រួយកែប្រែហាត់ទឹមគុំបច្រុះបបុតរកោកាំងគៀងជីងតងតលៃបកាកែប្រែប្រែព្រួយវៀតណាមនៅកែប្រែបចារតច្រកេវទុយកលកាពាក់លែតលៃបកាវេតលៀងនេះមត្រូវេតលៀងបកាំងព្រួយកែប្រែបបាក់មនុស្សបឡាតរកោកាំងបច្ចិងរខ្វេះក្លោកែមនុស្សយឺគុនកានបើខ្រាមេជួរក្លីតងតទុយបឹងសោះក្លេវត្តទឹមពោចានមកព្រួយបច្ចោជីកែមអមព្រួយកណោមើងដេមត្រូវត្តមនុស្សបឡាតុយក្តីភានមនុស្សមុតតាមគុំបច្រុះភូនប្រាក់បូទេសពោភូនត្រាំហតិមនុស្សបឡារកោកៀងកសែមក្លៀងប៉ករ៉ៃតងគាត់នេះបក្រាប្រភ័យហាងត្រពពោបយ៉បតលៃបកាតុតុយហាងស្ដេចត្រំត្រាមនុស្សងាក់ប្រែទុក្លែកកែប្រែបៃចារតច្រកេវហ្រមដូនបតុតតលៃបកាកែវពេតក្លៀងច្រានជីពោតលៃផេងពោចានអមងព្រួយរពេះបតោបច្ចាតហាងពេលមនុស្សនៅកែប្រែបើលន់យ៉ាតាច្រកេវរកេវមកដូនបកបច្រានប្រីក្លងកាចាបព្រោះកែបើព្រួយកែប្រែបរកខ្វាច់ច្រកែហាងដងកាចាបក្លាក់លោតលៃទួយយឺស៊ីតមកព្រួយកែប្រែវៀតណាមអមងនេះមត្រូងាក់ប្រែតិចារ
2: មកគះកណលទរប៉ាន់ប្រស្ប៉ាន់ដងជីហ្វាមអៃតុនប៊ីពីនទងងដាងកែអៀងបីធើតិចបីជូតិចក្នុងព្រួយណាក់ប្រចារនៅកសែមក្លៀងងាក់ប្រែកែបត្រុសកែហតិមស្រានប្រែហត្រៈបភពភុនកងហាងហត្រៈបច្រងក្អែដីត្រឹមក្នាំលន់ចាទទរពោទពលុតាមច្រាទទរពោទពលុតាមទរពោឆ្លប់លោបើហតិមបោរាអយុនលបាំងកនជាងហាបងយ៉ាង
1: ជូតិក្នុងប្រែណាប់លចារផំអញ្ទុននៅកសែមក្លៀងបបែហត្រៈបភពអានេះដើមសិលរពែគាត់នេះទាំងបកក្អែដីងាក់ដាក់ម៉ាយឿកោកែលងហតិមនេះលុងតេងតុយរយបុតទុះ plein អមភុនក្លន់ក្យាដីកែបជេង plein ម្នារកោកសែមក្លៀងព្រើបោលុះត្រៈបភោក្លាក់តុយបត្រុកែបបរើជីងតលៃបតុតក្យាដីប្រោកើបុតលានហ្រមដូនអាត់ម៉ោប៊ូសលិះតណាប់កែនេះដំភុនប្រាន់ហាងហ្រាប់អារទុះ plein តុយលែកបថោមើងទឹមបោមើងក៏ធុនត្រុសតណែត្រឹមក្នាំក្លន់ចារយកពោះដងកាចាប់ហាងក្យាដីសិតកាចាប់បបៀតលៃបកាហាងរកោត្រាប់ច្រងខ្រួយបុតងិនសាច់ប្រីក្លងព្រោះកណាត់ខ្រួយបុតទុះ plein មកប្រភ្លីហតិមបុតលានអត្តុក្រងកសិមក្លៀងត្រីទុយបកកជីងហត្រៈមនិកអរដីធុនទរពោទពតាមបាត់លែផាងតលែបកាគុំបច្រុះនៅអរដីក៏រេរពេតាត់ចាស់បីច្រានទួមរោបីអោតលៃទុយបកកមកហតិមបោអត្តពុព្លូតលិះត្នាប់ព្រប អានីដាំស្លែនរ៉ពេតអាកាសទឹមកដារព្រោះមេតពៈភុនប្រាក់ទុះព្រេងក្រុកណាតូកែបបាក់ត្រពភោដុំគូនកែជុកបទឹមទៅហរ៉ាប់អាតឡាតឡនហាងភុនប្រាន់កៀងក៏បត្រុសកែទឹមកដារហាទឹមស្រស់ប្រកៀងស៊ីតហាទឹមកលបតឡានប្រកោកៀងកណោះព្រោះអណៈប្លាចារហាទរមិនគុំយូរទុះព្រេងអានីដាំមតាត្រាំពាក់លែហាទឹមចរ៉ាន់ស្លែនរ៉ពេតបច្ចុប្បន្នបច្ចិងតលៃទុយរុយបូតអានីសិមត្រោកងនេះទុះព្រេងក្រុមហ៊ុនគុំបត្លាស់ដំគូនកែអាឡាតឡនទាំងបកាប្រាក់ទុះព្រេងកៀងកបុះប្រទេសមកទុជាហាទឹមត្រពោក្លាក់បត្រកែបកចាប់កលជន3មុខងាក់ប្រែហាងទឹមបោហារាអាយុនលើប៉ាំងកនជៀងហាងបងជាងជូតិចក្រងប្រែអ្នកប្លេចារផំអញ្ទុនលេបកចាប់រកោកសឹមក្លៀងងាក់ប្រែហាងកសឹមក្លៀងបើនេះអមរាទុយបុះដាស់តលៃប៉ប្លិសសិតកចាប់អមតលៃប៉មិនហាងមនេកញ៉ាមឹងតពលកាន់បោនេះដំហតឹមបុតលែនម៉ោតលូតលគិតកតើនបបរឹកប៉ប្លិសប្រៅបកទុយម៉ោហតឹមតលៃទុយម្លុងឡោជីបតរវត្តពុព្រូទេតណាប់ចុតិចកណងប្រអ្នកប្រជារកៀងទឹមបុតលែនប៊ូប៉តក្លេមនេកញ៉ាហដាប់មើកៀងប៉ប្លិសទុយហត្រប្រៅតលៃមិនចេះជីងជីងគឿនពុពីតុយខ្លែកនូនបើទុយពាក់ជឿត្រាំម៉ៃហតឹមតលៃបកាប៊ូក្លាមើកៀងកតុក្រងម៉ោប៊ូហតឹមកអានេះតណាប់បីនេះកៀងត្រកោកៀងប៉ប្លិះងាក់កៀងត្រយុចុតិចកណោះប្រាក់ដាក់ប្រចាតលេបតានជីងគឿនកៀងកខិនប៉មិនគិនងាក់ខិនតុពៈប្រកបចៅយឿតលៃទុយតាមហតឹមកាន់បោបុគិនងាក់ងាក់កទឺប៉ប៉ែក៏ប្រកបចៅលេកៀងកទុយកសឹមលក្លេចារបារកសឹមក្លៀងក្លៀងបកាតពលគ្រប់កាន់បោអមករិបលិនប៉ដាប់ប៉តលៃព្រំតលៃកៀងប្រកបចៅក្អែដីហាងតណាប់ក្អែដីកែត្រាក់បច្រងក្យាដីចុតិកណងប្រយ័ត្នណប្លាចារផមអញ្ទុនព្រឹសថោតលៃបកក្យាដីទួមប្រោលេតលៃកៀងត្រំសមឹកប្រក់បត្រុកែកៀងកកែតុយតលៃទុយប្រក់កែបៃទីមបុតលានប៊ូកៀងទុយតលៃបកមើអមរាតេងព្រៃហរដាស់ទុយទីមគួលបោអានេះមកមួយរះកៀងក្យាដីអានេះទុតលេតណាប់កៀងកោះម៉ោរពេងច្រានយឺត្រាក់ហើយទីមបុតលានប្របុតកសំក្លៀងប៉ប្លិះទាំងបកាទុយហត្រាក់រកែតតាញ់ម៉ារថោកជាបតលៃទុយទុះ plain ក្រុមនូនបក្លាដាស់ហទឹមភុនកងក្យាឌីទ្រពបច្ចិងហទឹមគាល់មតាត្រាំប្រងបតិបណត្រាំបច្ចយច្រានក្យាឌីកោគេបងាក់បក្រាហត្រៈបច្រងហទឹមនេះលោកស្ទីភ្លីមនាហាងចក់គួយយឺត្រាក់ហាងបដុតប្រលិះបើទឹមកៀបឡាប្រិគ្រុងទុជឿមេជួតឡនពាក្យញិតលេក្យាឌីក្លេកែវប្រងហាងភុនជ្រោហរគប់ឡាំងក្លេប្រក់បច្ចុះភុនកងក្លេបត្រុសកែព្រោះបឹកមរោគាល់ប្លាប៉តឡេប្រំបកកក្លេងាក់បិជីងទុយតលបការវាងច្រានមើងនេះស៊ីមត្រូគៀងកបឌីក្លួងនោះកែបិជីងហាត់នោះរុយពាក់កដាប់លើបែកយកនូនប៉តរកតាំងព្រះទុះ plain នេះដំតាត្រាំពាក់លេសិលិនពាក់ហាងនោះបដោអែបបុតមេតពែម៉ោតុជឿទឹមភុនប្រាស់ពាក់លេច្រានព្រះតលបការលនយ៉ាហត់ដងកាច់ាប់ងាក់គៀងអមងធូនចូលតិចក្រាំងព្រះណាក់ផ្លែចារលេកាច់ាប់ចារអមរាណោតាមបិជីងតលៃទុយកាទឹមបុតលានកែរដីក្រុមអូនបសេរទឹមមនុស្សងាក់កែបូបយបតលៃកៀងប្រពជោតលៃបកតាល់ដូចលេបច្ចិងតលៃប្រពេះស៊ីតប្រឌិតលួងតលៃទីបណាប់លើហាងបតុតក្យាឌីដងកាជាបអមរិបលិនប៉ណាប
3: ់មកកកណោត្រប៉ាន់ប្លិនស្ប៉ាន់ដំជីហ្វាំអាញ់ទុនវិវៀនជុងអឿងដាងកៀងប៊ីធឺទិញអ៊ុយចុចក្នុងព្រះណាប់លៃចារត្រុសជោហាងងាក់ប្រះហាងកំទេនេះរុងយ៉ាឡៃបើបាលលប៉ាងកងនេះនោះងាក់ប្រះម៉ាងកွာនេះដាំងម៉ាមឹងតពលគុំហងអញយ៉ាឡៃប៉ប្លីប៉ត្រុសងាក់ទឹមត្រៈមានប្រផោទាំងបកាប្រងកេះប៉តែមប្លាកែវបងពោះហាងរុងវេបើកွာលំចារកំទីត្រាមរុងវេយ៉ាឡៃរៈណៃក្លែកកយ៉ារឌីកွာនេះត្រាមរវាងប្រងម៉ាងដនបុះប្រទេសលេកែមសរពោទយុរតោហិកតាកែវបងពោះកណងបតយបកាកែមសរពោទឡរតោស្បានប្លោហិកតាលឿនយឺបកាក្លោបកាបកត្រពោទលប្លោរមែនេះមត្រូសេតពៈកែមនៀមប្លោទរពោតិនបតយត្រុសហទឹមនេះមត្រូញាត់បានហានគោះខាងជុងគោះបកគប់ច្រានប្រឌិតលួងតលៃទុយត្រាមមុងចារបីមុងងាប្រះខ្វាគិតគេកំទេលិបថាតលៃងាបិជិងបក្រាហាងសិទ្ធិភៈត្រាមរំហាងដូនរកោគៀងបបែកច្រានតណាល់ជីកគែមទ្រុះនំនេះឡូគីស្ទីកកេបបទឹមគុំយរូបក្រហៃអានេះទ្រុះហាងកយ៉ាដីបិទលិបព្រមដងកជាប់ Bà hiệp bởi mùa nghệ bởi, chủ tịch cân nông bởi nạ bởi chà Phạm Anh Tuấn, lên bà cát luôn, anh ảnh bởi tư mừng anh hình trùa, mạng bởi, nghĩa kiêng trên quả nền bởi bốt, mẹ dùa, dự bà cát, tì chà, bà cốp chàn bà rốt sĩ tử bởi, mà ta thêm mừng chà, chủ tịch cân nông bởi nạ bởi chà bà cát, dạ lại, màu tà lời tui, bà rong kia qua lươn, hàng tà lời tui, màu chèn, biểu kỳ giả đi nghệ bởi chinh đàng mà rộng rong, dùa nôn, kiêng tội choi, ពតរតកតាងពតលែព្រមកប្លាស់នេះត្រួហាងណាក់ផ្លៃប្រិទ្រួងកជាបតាត្រាមបញ្ញាភទុំត្រៃបកាអនិមត្រួទិចារជុតិកណងព្រះណាក់ផ្លៃចារកៀងកហទុំកងកណងព្រះជាគៀមនោះរំពតឡេះលេះតណាប់កអនិមត្រួរំហាងអនុនពតរតអនិមត្រួតតចយទុព្រិនបកាកជាបបករហៃនិមត្រួសិទ្ធិបៈបកគប់ចរនបតុងញ៉ាយុបកាពះត្រាមជាឡៃពព្លិះមឹងត្លៃទុយគួរនេះត្រាម
1: មកកណោប្លុកប្លស្បានបីសង្ត្រាកៅដាងព្រក់កែប្រូតបសាយឺកែកណោប្រក់តហានកណោប្រក់បតបជិតចាន់ស្លាយបកគប់ព្រមហទឹមកកនេះញ៉ប្រែបតលានបកអមុជនុំជិះកលកាហទឹមស្រានប្រក់បកគប់ព្រមបតរុះកែណានពពកែយ៉ាដីប្រីក្លងកជាបតបជាត់កលនេះយឺរ៉េអេសហាងកលកទើចាន់ទទួលពោទប្លុកណាមទួលពោលឡប់លុះ ព្រួយជីកលកាហទឹមស្រានព្រួយបកគប់ព្រមអមរពលិព្រួយបច្ចោមឹងណានពពោទុយមកក្នុងព្រួយណាក់ប្លេចារស្លែត្រុសបតូនបីពឹមស៊ីតមរោសាជ្រូនាមសាកណុលធួប្លុសបានប្រិតឡោទុតពោទុពតាមហើយប្របូតតឡៃមុតនៅតាមមឹងទឹមកណងព្រួយបតលានហាងណំនេះបតតបជាត់ព្រួយកែបច្ចិញតងពុនប្រានពៀសប្រិតក្លងកជាបតតបជាត់បីគាត់នេះយូនេអេសហាងកលកទើសាច្រានតណាលភុនកង ទួយក្លេបថោហាងបតរកែបីមុងជំនុំលេគ្រូទ្រុបរីមសង្ក្រៈពោថងយឿនអាសេតដំលាមសង្ក្រៈពោថងដំលាមប្រឡេបណោះត្រំហាងសាអនុបនេះងាក់ព្រួយបតតបច្ចិតព្រួយកែគ្រូទ្រុបបតុះណោប្រិទ្រួងបតុះណោប្រកែបផាក្លងស្ដេចតំប្រាគុំជ្រោះទឹមកអើទើយម៉ោតឹងតឡៃទួយខ្វេះតំប្រាប្រឡេបណោះត្រំបតតបច្ចិតព្រួយកែហាងតឡៃកៀងមនុស្សងាក់ព្រួយហាងតឡៃទួយក្អាត់ដីត្រឹមគណាំដនចាស់បតាន បីមួយជំនុំហើយទឹមមនុស្សផ្លាហ្រំរុវេប្រចរងតឡៃថោរិតពេះត្រាក់ម្នាក់ប៉ិកលងកាជាបតោះរំប៉ិកលងបកប្រំកប្លាស់សង្ត្រាបតលានហាងធំអានេះបតោប្រជាត់ប្រកែព្រោះពេះទឹមស្រានប្រែបកប្រំបតោះកែមតាំបីអណំនេះទួយកាចាំងកៀងបច្ចិញតងពុនប្រានបកខ្រៃតឡៃទួយហរំបតាប់ហាងប្រកែកាស្ដៃតំប្រាគាត់នេះយូនេអេសេតគាត់គឺទើប្រឹសបរោអតៃកែបកជាបតោប្រជាត់បកប្រចរានបតោះកែតឡៃបកាក្អាត់ដីពុនប្រានមឹង
2: ចាស់ស្លែកច្រាំទទួលពោទទួលនាមទួលពោឡប់លោះលេខបថោកែប្រួយអកៈឡាខាន់គ្រូនៃកកតហាងបទើអភិពេងប្រួយបកកុយអមង្ហទឹមក៏រ៉ៃលិនអាកោដងជីសៃសំផុនផុំបិហានឧបិនកងកតិចារតុងឹងដាងដាក់ផ្លៃកាច់ម៉ាក់ឡោជុតិចគូខុយលិនអាកងហួសិនជូណាប់លៃឡោ បតរកែលេខបថោមឹងកងគិតគេទងឹងដាងកងសានវៀតណាមគូខុយជោតិចលិនយ៉ាជីងហ្វូលិនយ៉ាកងខ្វាសហុយជូកែវៀតណាមក្តាប់ប្រាក់ទងឹងមត្តលិនយ៉ាវៀតណាមកេះប្រាក់ពះកោដងជីសៃសំផុនផុំពីហានឧបិនកងកដីចាទងឹងដាងណាក់ប្លេកាច់បាំងឡោជោតិចគូខុយលិនយ៉ាកងហួសិនជូណាក់ប្លេឡោទុយកលកាកោអាម៉ាងទើរ៉ៃ មឹងកណលប្លោះត្រុសកណលប្លោះសាប្លេសប៉ាន់ទុនទុលប្លោះទុបណាមពះលេប៉ទេប្រាន់ជឿប៉ពុសិតកជាបហាងដងជីសៃសំផុនផុំពីហានហាងបុសប៉ទេតឡៃជីកែមប៉ាត់ឡេប្រំប្រងហកុំគូបមកចានកប្លាស់ទឿរលិនយ៉ាវៀតណាមឡោកណងប្រែណាប់លៃចាន់ស្លៃលេប៉ថោហាងកៀងហទឹមកងកណងប្រែតពុលហកុំកលចរាន់ចារកណងប្រែអណាប់លៃហទឹមបោហ្វឿងហទឹមកងនេះងាក់ប្រែ អានិមត្របីគាត់នំចារបតុះកែយឺហទឹមកចរន្តឡៃបយុសាអភិពេងហទឹមកកងនេះងាក់ព្រះបីគាត់នំចារបតុះកែអកៈឡាខាន់គ្រូនិងរគាត់ម៉ោពុះតាកោតុយជាបកាអមង្ទាត់ទៅមឹងកណលហបលុះប្លេសប៉ាន់ធុនទ្រពោទុបណាមត្រុសអភិកណលប្រសាប្លេសប៉ាន់ធុនទ្រពោទួប្លុះដើមទួពតុយហទឹមប្រួងាក់គួយកណះព្រះអណប្លៃហទឹមបោហ្វឿង លេបថោគិតកែហទឹមកងបកោបោះយ៉ានហទឹមអណំនេះងួយបទើយបច្ចឹកលេបកោហទឹមកចរានព្រួយអទុសាងបបឡងបតាប់ត្រេចានហាងហទឹមកព្រួកកែងួយបកាន់បីគាត់នាំអមង្ទាត់រៃកណលហបលុះហាងកណលប្លុសសាផ្លែនស្បានធុនទ្រពោទួប្លុះដើម ក៏នៅប្រាក់ណប្រជាកាំងកាទឹមកងនេះញាក់ប្រាក់បកកយើបត្រុសកែ
3: កងអានចារ្យាល័យបជីងជំនុំបច្រងកងប្រាក់កញ្សាត់កសែមលៀងណែមផ្លែនកោធទ្រពោទ្រពោនាមធឿទឹងលែកួងញ៉ាន់វិវៀនកងធឹងវុតេញអ៊ុយបិធឺដាំងអ៊ុយខွာកងប្រាក់កងអានចារមុតតាមគិតគេមុងជំនុំម៉ាំងណែមផ្លែនកោធនទ្រពោទ្រពោនាមញាក់តូចយឺតឡៃគិតគេមុងក្នុងប្រាក់កងអានហាងខွာកងប្រាក់កងអានចារតពុលគ្រប់កញ្សាត់កសែមលៀងតារចារតុក្រងបតុងាក់មកតុយាហតុមត្រាប់នេះក៏ຕ້ອງប្រកាំងហ៊ីវមែអំនឹងញាក់សុតលេបុពៀវបិជីងហតុមនេះឡរអានេះបបូតលេះតណាប់បុរដាស់លេអរនោះមែបតុសក្តីអមង្គលជាត់ប្រាក់បកករពេះក៏ស្បាន់ប្លោះនាមច្រន្ទោនៅកែវរពេះក៏ត្លោប្លោះនាមច្រន្ទោបិច្រាហងតឡៃបកាមឹងកណងប្រាក់បិជាវប្រាក់កណោតុមែបសេរបត្រុសក្តីបហិងលេបថាវកែមនុស្សសុតលេហងកសែមលៀងតាល់ប្រះដងកចាប់ញាក់តូចយុហតុមតឡៃបកាត្រាក់ក្តីភែនធាវទឹងលេកួងញិនចេះបះតរហតុមតឡៃបកាទុយម៉ោរំហងដូនកៀងកកងប្រាក់កញ្សាត់កសែមលៀងប្តីធ្លួងទងក្លាក់កចាប់កសែមលៀងញាក់អសេតត្រៃប្លែនបសេរតាល់ប្រះសិកកចាប់ណះតបាហងប្រុសកតាងពព្លិះមរួម៉ាំងប្រាក់កណោកតុងបកាំងកំនឹះញាក់សុតលេគិរកតឿនបកាហងរកែវទុំតឡៃបកាប្រកកណោមកកណងប្រកកងអានបច្ចមង្រៃផ្លែនប្រាប
2: ់កងអានចិត្តស្លៃហាងតង់កងទី1ហ្វុនប្រពកោជិះកលការាប់អារជិះបះតរមុតកាតំអមង្រៃប៉តតប៉ប្លេះប្របកបច្រានបកជាប្រទាំងអកលនេះហាងមុតតំមកទុយឿប្រណោរូបាំងច្រានបតុកៈអនន្តពពោគ្រូតណាមបើកលបូរានទុយច្រានតណាលរាប់អារជិះបះតរទុយម៉ោធីវទឹងលេកងញ៉ានវីពីនកងទបុតិចបេបេធឹកដាំងអ៊ុយខွာកងអានចិនស្លៃហាងធីវទឹងត្រឹងសិនលឹមជូតិចតំកងទី1000ចេះកលកាទួកងនេះតុកើតមុតកតាមបកបច្រានបតុកៈប៉អលុច្រានជុំផាន់ច្រានតណាលម៉ោប៉ប្លិសប្រូហាងប្រកៈបេជឿកកៈប្រូម៉ាំងប្រកណោប្រកៈវេតលង្គិតកេមឹងកងអានចារមុតណតំអមងតឡៃទួពែមេជឿអនំនេះបៀនថងហាងកោកិភេងមុតញាក់តំពឿតលៀងរទាំងអាក់ម៉ាក់ហាងវេហកមរាប់អារបតោបជាត់សេមទឿពែបជាកោកិពវិព្រះតឡៃនេះប្រុស
3: សឺដាន320កេះគុនដាន32ព្រះបកោបតបណាស់ពុះផៅពែកតពលគ្រប់ព្រះលួយបតោតជុងដាន52ហាងណានបទឹមទៀវដានបុបេងបតុះងាព្រះប្រែប្រកាំងបៃអនំនេះកទឺតលេកំរងហទុំតពលគ្រប់ប្រសេរទៀញមារទុំតលៃទុះមកគ្រប់ពព្លះសិកជាបបៃអនំនេះលេកំរងគុំយូផៅកតាំងយុជបកាអនេះនំប្រលេះព្រមហាំតាព្រះវេកជាបនំនេះប្រែប្រកាំងតាល់បតបលេអនេះពៀសគុនដានបាទើទៀងបកាសិតមកតុយាបតបមុងតពលគ្រប់ប្រែលួយបតោតលៃថាអបកោបតលេះព្រមហាំទុំតាព្រះងាលោកនេះផុនដូនមេតពៈតលៃថាពៀសបដិលោកកជាបបតបហក្រុពព្លះម៉ាងទុំធូនទៀតតុយ
2: បលាសាំងជួគន់អឹមហ្វឺងហុយហ្វូប្រោតណៃជួបត្រុសកែគប់ជ្រូព្រៃកណាំក៏ទួបលុះចូលមនុស្សរវៈហាងតលិរវៈកតាំងមកសោកណោតឡាប់តាបក្លាក់បច្ច្រោបីសាំងអេច្រោប្រងចន្ទស្លែងរិមតាលកណាំនឿប្រាក់មកមែតោសរពើប្រាក់បីទឹមក៏នេះបច្ច្រោបលាសាំងជួគន់អឹមមកបំមិនក្លៀងជួតជាផ្លែតលិសោះប្រាល់បតុតគប់ជ្រូមនុស្សរវៈដងកាច់ប្រាន់ជឿតលិបំមិនគិរកតេរបិជ្រោតឡៃរពៈកៀងកតាញ់សោះប្រាលអណៃតឡេប្រកកែគុំជ្រូយំផាន់កៀងបោះគុំក្រំពមិនក្លៀងព្រៃកាពុរិរវៈមកសោណតណាបបិជ្រុះជ្រូមកយ៉បកតឡៃខាប់កៀងបោះគុំនៅត្រេះអាម៉ាំងបុតផ្លៃ
3: ជីងលេសាងដោមកត្រាំគុំជ្រូកាច់ម៉ាក់មិតចេញខួងភ្លុកបើធនអ៊ីនហ្វូបាវអ៊ីហាវចារ្យាល័យព្រាវទុយមកតងគំទីអ៊ីជាវកទូទៅមានគុំជ្រូនាមប្លុសក្លាយប្រាក់ពះបក្រាសាងដោសាងណូមិតលោកយកែសាងទួតលេតណាប់ហាងសាងណូលឺរាមតទួយក៏លូធូនមេជឿយកចិនប្លេណែវបូកចាប់ម៉ាងប្រយ័នចិនភុនប្រាក់គុំជ្រូប្រាគុំជ្រូសាងណូមកតលៃទួយបក្រាហដងកចាប់នេះទូហាងកចាប់ប្រាន់ប្រមេនកយ៉ាដេត្រាំកណាំប្រាក់ងែគុំជ្រូបោះប្រទេសត្រេះតរពនីហាងរណកវេនុះមកគុំជ្រូកាច់ម៉ាក់ប្រកបចរានបុះប្រទេសគ្រូគ្រែញុំអះតរកភូនខបពោតបះតររំហាងអនលែរហ៊ីវភូនប្រានប្រកបិជាវហាងទឹមកណងប្រាក់អានិមត្រួហាំនុះតពលម៉ាំងប្រកកណោះពវិសប្រេះលនចារ Măng prăm mò bố, lưu cho em nuôi, rập vẹt thơm, đại trẻ bơi phường trên hồng, mò bà trôn răm hàng prăm nghe, rập mít bà kè yêu tiếp, bác treo bà dài rằng rách cách mạch, bởi tùm bút lời qua nập lời tụ cường mẹ bà thèn cà đen cờ clean, ta là rập vẹt bà hiểu giáp, mung plung thôn trốc cờ, rẻ này, phường chích lưu rập vẹt cờ xa rà tốc lột mẹ chôm nuôi mò, thơm bà đồng trẻ bơi plốt lao cho bồn bút, Play tụ màu ở đây, prang hàng thôn play của rô, hận xa màng plan từ chú, chích lùi được biết cờ từ chú lột bại chồng núi, màu năng ai clean từ lời được vẽ, nghệ thương màu bố từ nạp táp, cơ nông bố vẽ nạp lời phường chiến hồng màu yếu bỏ trốt hợp tùm cơ đồng, anh ấy nghệ bố vẽ sẵn ra, hợp tùm núi nghệ bố vẽ khôl hàng núi anh nạp lời, hợp nèo nghệ bố vẽ mệt bỏ kế yếu tiếp, chê bỏ kế rước mà rớt huyệt. Mệt sụp giá, nếu kêu lấy hạt tùm, cái niềm chòe, biểu lệ lùi măng e hạt mệt bở kế hạt tùm nấy năng ai màu rệ rằng rách cách. Anh ấy e chèo phương diên hồ nghệ bở bở kế chép tôi tlèng bở cá tất lời rực vẹt lên khen, bở tô bởi cầm nuôi nạp lời, nhẹ tôi hạt tùm bở bở kèng kết lời rực vẹt, bởi thao bố tanh hằng bở chèo tanh, hạt tùm bốt qua nấy màu lên bở kèng kết lên thùm, bởi thế màu bở bạ hiểu giáp. Anh em về bình kỳ chốt, bắt đầu nghe trẻ chơi lên mừng con thường vụ tình ủy gia lai khe bắt đầu bữa nghe rằng ở tươi gặp lại tùm cân nòng bữa còn này anh em tru hàng tùm thuận lợi qua nạp lợi cho nhà xét lưu tràn bữa nghe rằng ở tươi lấy hàng kẹt tươi bắt đầu nghe hàng bè kẹt tại lại tụ do xét mừng hạt tùm bữa còn nói lần trà tóc co cùm du vui bằng bắt đầu bắp len cái đẹp hèn hạt tùm tràn bữa nghe rằng ở tươi trên tại lại bị choi bắt lấy phong hàng hạt tùm con cá nòng bờ hàng bồn lèn, bà cúp chân cùm dư, anh nạp lời dân nữ xét bà rửa rơi, hát đoàn kê chép tài tiếp hàng kê giá đấy, đoàn kê chép, bà dụ này là cao kê nê mịt vàng bình kê chút, râm chạy cả tù bà mức tài chìa về. Nếu râm hàng anh nạp lời dân nữ xét, mương hát tùm chân bờ nghe dòng tươi. Anh nê mịt vàng bình kê chút, play cup bao ear grill chân gia lai rẹt này màu rực biếc cờ sát bò chòm núi lùi bẹ lễ nạp lời nhẹ xét ta lại tiếp nạp lời bất ưu rơi tùy bộ play xa mơ át tụ lũ cậu sang rin mừng ta lại màu xít non còn bộ ca xem lên nạp lời chân gia lai hàng ngân hàng mtrua Việt Nam chân tạp nà gia lai nghệ dòng ở tươi lễ hàng play cup râm hàng bồn lên bất trúc nghệ lù bộ cơ nói lần chân cùng dư miền bạc ra sang thú bởi bộ trèm cậu sang rin sang ấn áo chính sách hàng cậu sang tân áp râm hàng nôn nếu râm hàng bồn lên mang bộ cơ nói bà tổ bộ lên cái đi phên cùng dư nạp lời cái giả đi nghiệp bởi chinh bà rự hơi bà đi thương màu tà lại tiếp hàng bà khúc tràn về đồng cơ chế bà tiền mà ác bơi anh ít nằm mừng bữa nêu rom mừng hạt tôm cân nặng bữa con này bự dụ cân nặng cả bè hạt trâu phun bắt đốt

ណៈប្លាយកាយ៉ាដេញាក់បជីងប្រិតលងត្រៃទីក្រុមហាងប្រយ៉ាគុំយ្រូមឹងទើមកណ្ដងប្រយ៉ាខងនេះណៈប្លាយបនលែនអត់ចាំងរមៀងម្រាស់ម៉ោទុយទងតលៃទុយយោកិយារដីត្រឹមគនាមហាងប្តិតលងតលៃថោលោក្តីភានប្រជាគែមផូនប្រាក់ចានគុំព្រះឡៅបតលៃប្រាំហាងបតោបលែងក្តីភានបើអរិញណាំបារគុំយ្រូណាក់ប្លៃខិនតៃទូភ្លីនងាក់បជាងហំហងដូនប្តិតលងតលៃថោលោងាក់យឺអត្រះក្តីភានម៉ាំងតលៃទីព្រីមរយជីងលេសម៉ាំងទុំអណាក់ប្លៃមឹងប្លៃខប់អាយ៉ងរិចាំខឿនព្រះថោអ្នកប្លាយបិងមួយចាំងរមៀងទួយជាគែមផុនប្រាក់ព្រឺចានគុំព្រះឡាវមឹងហាងកងព្រះកសែមលៀងអ្នកប្លាយបតោប្លៀងក្តីភានពះអ្នកប្លាយប្តីខ្លួងថោលុញាក់យឺត្រាក់ក្តីភានច្លានមឹងដាំងក្តីភានមួយក្នុងណាប្រាក់ងាក់យ៉ាងអត់ទេក៏ផ្លាស់ទឹមកណងប្រាក់កងនេះហាងទឹមថនប្លាយគល់ណប្លាយនេះអសេតមិនចារយឡៃអមងណូនមកច្រើនប្រាក់ងាក់យ៉ាងអត់ទេក៏ផ្លាស់កងប្រាក់កសែមលៀងណប្លាយចារយឡៃងិនហាងទ្រូវៀតណាមច្រើនតណាល់យឡៃហាងប្លាយខប់បើអ៊ីក្រែលប្រគប់ច្រើនបតុតបតែព្រមហាងប៊ុនលៀនរំណូនរបបទុយទាំងផូនប្រាន់ពវិសព្រឿត្លេះទីបណប្លាយតទាំងមឹងទឹមប្រាក់គុំយូរបន្តងាក់ណែវយឺសេតហាងតលៃកៀងមឹងអណប្លោយប្រាប្រគប់ច្រានបជីងផូនប្រានពះទឹមថនប្លោយប្រឹករៃជែកយ៉ារឌីត្រឹមគ្នាមប្ររៀនដងកិច្ចាប់ហាងប្រគប់បជីងតលៃទីប្រឹករៃជែត្រៃបដៅអានិមិត្តបិជុតថនទរពោទួបលោកណែមសឡៃទួយរពះអកតនជក់គួយលិនអ៊ែហាងណានបើទើមជាកំប្រងក្លេត្រុសប៉អ៊ែរស៊ីជនុំទួយអតោប៉ប្របមតាប្រែកណោះជក់គួយអទុសងហាងបតាប្រជាងត្រីចានត្រុសបោអមងតូនអណៃបុជិកណោះកាត់លែតឡៃទួយពះបុសប្រទេសតឡៃទួយអណោះហៀមជឺសៀងតឡៃបេះចានគ្រូហៀមហាងណាក់មនុស្សយ៉ាឡៃត្រុសហាងកយុទ្ធកយោបាំងតនយ៉ាទេចារមឹកទួតលែតឡៃលួងក្លាំងហាងមកកជាផទឹមកតណាល់ប្រពវិសប្រិព្រិះតយគៀងកត្រឹមកនេះត្រុសទួយតរពេនប្រកែអរវេសប៉តលែតាមនោះមួងដុងហៀប្រកាន់វិពះបិជុតតាមសកមឹកតឡៃចពេបកកបិជីងរូបនេះត្រុសហាងមកកជាតណាល់ប្រអានិមិត្តវះបិជុតធនជក់គួយលិនអ៊ែស្លៃទួរពោទួរប្លុកណាមរនុះមនុស្សត្វឯត្រុសបច្ចារបដិកតាងពេលតុយតលៃកែងពេជ្ឿទឹមកតណាល់ប្រាក់ដីបើទើយបងមញុំភ្លឺត្រាំគួយការមុតទៅតាមអាត់លេបដិតុយនៃអាត់លេតលៃកែងក៏ជាត់ប្រាក់ក៏កែបប៊ូមកអាសាប់ប្រាក់កែបកជាបតលៃកែងដីសាប់មកផ្ទឹមទេទឹមកតលៃកែងក្លងឡោកែមកកជាបពុះប្រយហាទឹមនេះដីបើទើយអានិមត្រោបងមញុំអានិជក់គួយបនប្រងត្រាំបងអមងចាក្លឹងជុំប្រកបជីងក្លេរុបជែកគែមជត់ប្រែមេតលៃយឹកប្រានមើងដាប់លៃងាក់តលៃប្រកាសមកទួយជាសៀមត្រោពះបជីងគាត់នេះជក់គួយប្រត់គើតពលគ្រប់វេតលាំងនេះត្រោចារបដិត្រុសបថោច្រៅពលាំងទឹមក៏ណប់នេះសិមត្រោបតុកកកចាប់កតលៃជប់ប្រកាសកេះណឿបតលេបណោះធំភុនអាកាត្រាំអរទោអកេះត្រាំបងតលៃក្លំអាក់មើលប្រទោសមិត្តដេញបញ្ហាកាអៀងខွာកណងប្រយ៉ាវេតលៀងអនេះមើលត្រួសឡៃប្រទោសអបិពេងទឹមកានេះណាមឹកបិពេបត្រុសនោះពះកៀងត្រុសបថាហទឹមច្រានតឡៃកេះស៊ីមត្រូណែបត់លែបណែហាតូអកេះត្រាំបងពាក់លែហាតូអកេះត្រាំបងក្រុមបូនលែបត្រុសនោអណនប្រៃតឡៃកៀងមើងអណប់នេះស៊ីមត្រូបើកជាបក្លែទឹមអណប់នេះអានិមត្រោបងញុំដកញាមលេខមកត្រៃជ្រប់ព្រះមនេកៈពវិព្រៃត្រែមប្រអត់គើមឫទ្ធ toy ត្រុសខាងស្លាយញាក់ញំប៉ាពះស្លាយលេខអានិត្រោមើអានិត្រុសណណោមើប៊ូជឹកលេខកញោត្រុសហៅប៉តមើប៊ូប៉តលេខតាំងតាទុនដែរលេខធុនជក់គួយតនយ៉ាបកបិស្លាយហាងអភិពេះទឹមកមតាប្រាក់ដូនលេវេតលៀងអ៊ីមត្រូបៃកសែមក្លៀងគាល់អណំនេះពះត្រុសបថាលេបតានទឹមនេះមត្រូគេយឹកជបកាមើត្រាក់គ្នាពេលតទេទឹមមតាត្រែប្រាក់ពីពេត្រុសបថាលេមើទូបថាអមងដាប់លើយមើព្រឹសត្វឯលេពីពេលេបសិរបកជាបទយឹកជបកាមើត្រាក់គ្នាពេលហាងទឹមដំនេះដេះបើទើយធនជក់គួយលិនអ៊ែលេតលៃទួយពះបក្លាទុដោខាងអណានបូទៀវតុយកំឡៃបៃណាប់លូកកងនេះប្រកបជីងតឡៃតុដោហាងថោកជាបតណាល់ប្រែវេពិះយិកលកាកេះណឿហាងបុពតើយបដិក្លងមុតណតាមអំព្រះតពលអាម៉ៃត្រឹងធីងកមេញវេក្លៀងអានេះ
đây bởi tươi, Pleiku, Highland,

ជារដ្ឋបាញ់ទុនក៏ជិតកជុងទៅដល់ពំចាំងដឹងអានេះមន្ត្រលំទយងត្រៀងតាមត្រាំអកំពំគៀកក៏ជិតទេដាក់ទៅកបអតកពំចាំងតិចតាមទៅទេដាក់ដេលំចារក៏ត្រាក់វិបាននិយនចារប្រមាហបត់យឡៃឌីយ៉ាយ៉ុកទីងាតិចបាំងអតកចោះយ៉ាងទីសាយោថាអ៊ីអធិទទុនប្រានទៅគាត់បាំងអានេះមន្ត្របាំងកនប្លេអតកកជុងតាមបញ្ញោអានរិមក៏ជិតអានេះមន្ត្រអពងពេញទេក្តារវិបានិញ្ញចារអធិធីមអានេះពំចាំងវេលាំងអានេះយ៉ាងឌីបឹមហើយឡាំងយះតណាប់តាប់អានអានេះមន្ត្រដឹងណោះទ្រុធីមអានេះមន្ត្រទយងពំចាំងជ្រុះឡោះឡាំងសាអានេះមន្ត្រតតិរាក់ឌីទៅក៏ពំគៀកកណៅផាតាមត្រាំយឡៃអតកដឹងលើយោត្រៀងពំតាមត្រាំកំអាងចារ្យឡៃបកគ្រោះអកម្មបិទអានេះពំទាំងកញ្សាតពញិនឡាំងត្រូវខីព្រុងសនំបាទ

0: ចនីបតលិកពំកត្រង់ចាងត្រូត្រូបតរៀងជាត្រង់លំឡាប់អារជាទូកតយកដេធាវទឿងលើកងញិនឧបវិនបានធ្វើទិញវីមានធឺដាងវីក្រពករកងអាចារចលៃបាំងធាវទឿងត្រឹងសិនលំកត្រាតងកងទីមូវិភូនគិសកិតបាននេះចាងលាប់ដនទូកតហតយតលិកពំពន់ខេចាងគិតកលរៀមត្រង់ដេទ្លឹសូបាំងសក់យកកងងិសូលំពំចាងបាំងវៃឡាំងពំចាងដឹងកងអាចារទូកតហតយពំចាងសក់យកតណអានេះវៀនថងបាំងកងងិថងទីនហើយវៃឡាំងសដឹងត្រង់ម៉ាក់បាំងវៃឡាំងលឹងអានេះបានរះខ្លាប់អារប្រាំងពធបញ្ញឡាំងពធកងងិទគុំទ្លឹសូ
1: សឺដាន320លំគុនដាន34ណៅពកឬបតុបតប្លាដេប្រាប់រំផៅតបៈអនគុលបុដូចកនប្រៃទុងដាន52បាំងអនន្តតងទីដានបូប៊ីងអន្តរុតតប្លាអាយ៉ាត់វីឡាំងសដឹងបិទនឹមព្រីគងទីមគុលលុយហបិចហបាល់ទីមតងបតុបតប្លាតបៈតបាត់ទើព្រីគងពើមទាំងតគុំប្រាផៅហនងដេចនេតគាត់ហតៃប្លាវាំងលំបយ៉ានកដេបតុចឌីដាំងទីមកញឹមប្រាបើមអាយ៉ាត់វិលាំងសដឹងបិទនឹងកដុងបាំងបតុបណោះតដងវាក់គុនរាន34គឺចិត្តតបៈដេចនីបតុបដឹងគូលបដុយកនព្លីតដងពកើតគាត់ហតៃតប្លះដឹងទីមគូលដឹងណោះតគាត់យកវាក់អតកជុងលឹងបតុបតប្លះលឹមទីមសណាំអនុ
0: មីអុយណាំដេកងបង្កាញ់ម៉ាក់បោះតិញ꽌លោកអុយបិទធុនអៀនភូសាក់យ៉ាហាវចាស្លៃណោដេតងកងទីដាក់សាំងតោបាក់តៃងឿនទគុំត្រូវជាវ៉ាក់ពើមហាមេតមីងណាំអ៊ីអ៊ុញណាំបុកលុកលឹមមីងអ៊ុញណាំតណាប់តាប៉ាំងណាំលុយហឺរាំងាំដឹងរងលើសណាំអ៊ុយអរិសលឹមណាំលឹងឡាងបើមហាណាត់បាត់ប្រយ័ត្នមីអឺស្ដឹងលឹមប្រយ័ត្នមីចេនតគុំគូតគុំពើមហាមេតមីងណាំអ៊ីប៉ាំងស្ដឹងអតកិញទេពើមចាងប៉ាំងតគុំតបោះត្រង់ហ្វៃឡាំងប៉ាំងបង្ហាយដេកងកាច់ម៉ាក់ទកបតកជុងត្រង់ចាត់ចេណាក់ដាក់ប្រកតូដឹងនោះឡាំងសាច់ឈ្ងំដនពើមចាងដឹងស្រៀមកឹបនេះចាងដេបើមនេះមត្រប៉ាំងតពលខនប្លេលឹមពើមចាងចណរិះសាហួយ
1: តាំងមាត់ជួគាន់អឹមភឿងហុយហ្វូណៅទ្រុកតម៉ាំងតរុប៉ាំងអបះតម៉ាំត្រាំអិនបាជិតបង្ហាយជីលីងជាណឺតអរិទ្ធណាប់តាបតបកមីងម៉ាងបណ្ណាំបកាំងដាខ្វាចាត់ចល័យមីងកទុងតម៉ាំកជាដំរិងហបុកលាក់ជិនបតរីមខ្វាមីងម៉ាងតាំងមាត់ជួគាន់អឹមលុយតណាប់តនេនជីតជាជាងឹមប្រាន់តរុបង្ហាយជីវីកចាប់ដងកជីងគឺឆាញ់រិនលិចក្លៃជីចិនវ៉រុយអតកងជាងឹមប្រាន់នៅតដងពើមចាក់មីមណាត់គិតកលវ៉តគុំវីឡាំងអានបងៃជីជានិរិទ្ធណាប់តាប់តកប្លាំងសាដំតេជីងវ៉ាងតគុំទីប៉លលំកនព្លី
0: តអណាប់ដេបោះតកជុងដឹងជីប្លក់លេចភឿងសៀនហងលោះតលេចពើមចាំងជីមត្រងសពុះមេតប្លេងទេប្លុយក្លាញ់សមិចបត់ជីមព្លីប្លាវ៉ាកំពើមចាំងតាំងកាន់អបោះឡាំងសាដឹងភ្លុះសណាំទូទាំងអេភឿងទូគាត់យកដេឡ ாய் មីរៀងជីតដំបង្ហាយបើមជីប្លក់លេចបត់ជីតពេងតូចិនភោប៉ាំងធូនប្លេកូរ៉ោកត្រូលឹមខៃពើដេពើជប៉ុនបង្ហាយបើមជីថៃអេរណាងដេបោះជីប្រាងកេះតណាប់តាប់ឧបានញ្ញិនភឿងសៀនហងលួយតរុរៀបនេះពើមចាងត្រឿងប៉រាំរៀបខុលតពូលប៉ាំងកនប្លេដែលពើមចាងពេលឡាំងរកោះលឹងប្លេងទេចង់ហាមេតងៀតកំពួយរឹមរេះក្លឹបឌីរៀមតម៉ាំម៉ងដាក់ប៉ាំងឈុតទុកឌីដាំងរៀបនេះរកណាំងដេបុសក្លាញ់ឆ្មេចឆ្នាំប្រកាំងភឿងសៀនហងឧបញ្ញិនឡាំងតត្រង់ជីបថោតបុសអានកនប្លេពំជារៀមត្រង់តាំងកាន់ជីតាំងបុសរុយប៉ាំងឡាំងសាតតំរៀបនេះបើមជីអឹកលេដេបុសជីអបោះឡាំងសា
1: កាន់ play ប៉ាំងដេប៉ុលពឹងគៀកត្រង់ក្លងដឹងបានធឹងវុទិញវិយាល័យង្កាអកំពឹមចាំងហប៉ង់ទ្វេដឹងរៀមអានេះពឹមចាំងអានេះមន្ត្រមច្ចានហតៃប្លីប្លាត្រៀងកនគងតដងពឹមចាំងហប៉ង់ទ្វេតបកដេតលិចប៉ាំងជីបាចនីទីទីនដឹងរៀមតដងពឹមចាំងសដឹងជាណិតអរិសាហុយទូតដងចាំងប៉ាំងទគុំត្មាមត្រាំរដ្ឋបុសនរវកັບរៀមតដងចាំងហប៉ង់ទ្វេជាងគឹងតគាត់ដឹងរៀមអានេះពឹមចាំងហតៃត្រៀងតកបវាងតគុំបង្ហៃកនគងដេតនេះសដឹងលំជាណិតអរិសប៉ាំងអតកសដឹងអាឡាអោដឹងក្រាអបុយកនប្លីប៉ាំងនិមលមឹងបៃហតៃកនប្លីពងឯកនគងដឹងរៀមតត្រង់ពើមចាំងហប៉ងតវីអឺកនប្លីប៉ាំងដេពុលប្លីខប់សាយ៉ាគ្រិលចារយាល័យតាំងអីឌីឡ័យមីរវងផាត់ពងឯអកំពងឯកនគងចិនរិះកនប្លីនេះទៀតគឺចិត្តស្ដឹងសមៈឌីវិឌីអ៊ុញណាមតនុអ៊ុញណាមតណាប់តាប់ដឹងតបាអីអានេះអធិបញ្ញិឡាំងសេកតឡាំងចារយាល័យប៉ាំងងិនហាងយុអកំទៀនពើមចាំងងៃធឿងវៀតណាមអានេះយ៉ាងយាល័យលុយគីប្រកັບហប៉ងតវីប៉ាំងប្លេខប់ហតៃត្រៀងតលិកលើតត្រង់ពើមចាំងសដឹងចិនរអរិសាហួយទគុំបជីងណាមអ៊ីហបះតម៉ាមត្រាំអានអ៊ុញណាមត